0: خوشن حروم شده عزیز جم جم جم الان چی شد
1: سمیرا
0: هر روز شاین شاین لشی بودی
1: با همه دی کتاش
0: میهول سمیرا تو میمونی شاین
1: شاین رو دید با نسترن
0: تو بعدی شد
1: بعد
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים
3: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
4: Mash Music Productions, Waron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad, Laka

0: گم شده. عزیز جم جم جم بره الان چی شد؟
1: سمیرا
0: هر روز ارسفه اشهای شاین شاین لشی بودی
1: با
0: همه تی کتاش میهول سمیرا تو میمونی
1: شاین یا ندید با نسترن
0: خوب هرشی شد
1: بعد با
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: Mash Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
4: Mash Music Productions ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד.